silikonom, ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

situacija. Desi mi se često error situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam,